0: ki oldudaki yollarda maşınlar sel köp dep ak kep de uçur yollap da. Esleme uçur onuz.
1: Şu Müzistan'la öyle ergeni sütsüz yükseyken da avyan bir yalı göre seyya eyyi alı göre sayar kılmam
2: üzerine. Boşurcan işkınla okşayısla ki sayahat dısı şu yılıkı en çok sayahat sen yağı verip sayahat kısadır. Boşurcan maşına dedi azraklı pul tapsın sen yağı verip sayahat kılmam sen. Sayahatına girip çıksa sen yağı kılmam sen dedim. Aşağı değil size. Yeken sayahat yolları da maşallah köpken diken uçurun hep adam taksiye hava atıp tücü mü?
0: Müstaş'ta deydik ki ben o bir pakmağın. Böyle tarafım diken ama şunda devasa. Onu da diken bile.
2: Peziyale cık geldik ki no, sayahat kılmendi sen havada.
0: Kalı adette mıh, sım, sulyo, yavası, maşında. Ucuna uruklak bitti. Ya o, ben daha bir renk ruhayı alt edin.
2: Kurutbada kürt demiş.
0: Onda kemes o. Onda sulyo yavaga, mıh yavaga aşamesu. Kozuldu ki aşkazanın bir kortunu bir tazlap, kursudan bir baksa buldu.
2: Degen ağızdaki bu suğu ha bir?
0: He.
2: Üçüncaki aşma.
0: O mıhyavağın, sulyavağın degen başka şey oturdu o.
2: Karap koyun akalığı he? Onda alsa.
0: Fortnin ki mın diyordun bir sıvati, setivan makşıtı yok dedi. Şikiman jigirmenin ki mın diyor, neçip bulgu asan buldu dedi he bazı yollayla. Şikiman jigirmenin mın diyor. Kaç bul? Kaç bol? Bana bir bağlı bir tane, 2020 yılında bir mandiyodun birini set olmak için. Tursuncan'ın ağızlık şöyle aldık.
2: Anlayla ya.
0: Netini anlayıp değil yine.
1: Şunu 16 kez çıkart, depo, gazlar yapsa, majından bazar baksa, 25'te 30 bin kar kaldı. Şunu 17 kez, Sönderlağında kolpat yapsa, 20 bin kar kaldı. Daha öte kala 20 bin kar kaldı, 2020 yılında rahat et, ziba, şükürde, sötmelerle.
0: Bayan kuşu, bayan kuşu, makul makul.
2: Andan müş nam kulaktan kulağa yetken pulunuz neticeye degan Mollygran Abdullardan bu hemde programımızı bunda bir tavsiyeler var dostlar. Abdumobil may serpiyat doğruluk yap bulun diye bayatına yakımı he? Abdumobil may serpiyatın tüyüksü işip getişi de karbon yığılıp kılıçtan başka yan kanda bir sebeple var. Kanda bir asıraş gerek. Hayat kısa yığın çakalette dostlar bir söz yap. Birem
0: siz
2: uçurcan.
0: Siz bir söz yaparsanız ben bana anlaştığında yollan bir uçurlar var ki bir yolu kaçtıray. Namı kulaktan kulağa yetken pulunuz neticeye degan Mollygran'dan şu savatla var. Bu savatlan sözde bir işe Roşengül'ün teklif kıldık.
2: Rahmet. Ondan sonra şu may serpiyatına işip gidişinden en köp uçuraydıgan sebepleri ne mi kendisi? Birisi balon besiminden bekliyen bu işi. Balon besim yeterlik bulmuşsa balon bilen yeryüzünün tekiş yüzü çoğuyup karşılık güçü eşip may serpiyat görünerlik artıp gidiyken. Balon besimini ayda bir tekşürtüp durgan da tenerhin tecigil bulurken. Yani birisi hava süzgüsü özgünün bek meynet olup gidişi mi? Şu may serpiyatının işip gidişini keltirip çıkırdı kendim. Yani birisi sviş, yani hukvasayının konurap gidişi. Sviş konursa ot yıkılışmış, acizlap, yıkılığı toluk köymeyi may serpiyatı bir vasıta örülep gidiyken, şuna bunu mu çok vakti da almıştırış gerekken. Yani birisi turmuz kısı veriş. Turmuz tarmak pompasındaki eslik geliş yakışı pompasına çak ısçıl turmuzaklı hale tutturup, yürüp şu may serp kıplık ama yine turmuzun karını çıkırıp gidiyken. Yani birisi töt çakının uğruna doğru bombaslık, çakının bulunu doğru bombasa yol yürüyüş karşılık küçü çoğuyup balonu sporu deydi. Yani birisi hem de Abdul tipi doğru bombaslık. Hem de Abdul bekli yok olsa maturunun ayılınış karşılık küçü çoğun buludu, may serpiyatı yok buludu. Şu an hem de may serpiyatı içip kesi aldı bilen yığılıp kalan karbonla tazlap çoğun asraş kaldırmay. Balon besimi, hava süzgüyü, siviş, tormuz katarlık en adi, en azan zapçaslardan başlayıp tekşürse köp allada. Nait az pul bilen Abdumobil'nin may serpiyatını normal haletke ekegeli buludu deydi. Çünkü de.
0: Ondan sonra vakti vakti tekşürtü. Vakti vakti da asıraş kımalaydı bir dikkat kısak oldu iken. Andın ahkepten ayın bir uçuru vakit yolu uçuru anlayla.
1: Yolun haberi. Son kazanç kaysatın benim çok onun karak mağdur yolları var.
0: Makul.
2: Mağur yıkıpcan ha sertem şi büyülü odu ki.
0: Rakip.
2: Rakipcan.
0: Rakipcan.
2: Biz rakipteyimiz. Ay şi büyülü odu ki sertemini aldıdı.
0: Açadık en aşağı
2: videodaki. Evet koyup da hemen ködüm. Kırın aşağıya. Başında mahkum aşağı şıçağını içecek doktuk koyup la.
0: Ondan buldu.
1: Selam riyasetçiler. Müsaatınla hayırlı olsun.
0: Bırgı olsun bırgı olsun.
1: Müsaatınla bir kötmüşüm var idi. Şuna bu yardım tutanla. Müsaatınla 21 gece 21 gece bir balam var idi. Müsaatınla balının ki müsaatınla Kosova'da kurut bağımı, meddi kurut et. Bunlar bulamdı o adem namı kutsuda.
0: Buldu ya.
1: Fakat kemir meyve dedi o kimden kimde uruklap yiyeceğim bir nasesinde gallık baksam mı?
0: He mandakılaylı. Mandakılaylı aka. O ne doktor kanı verip. Teşhürttün hem de o ne. Bir kalının gibini koysak hem balanızın hıyal kınmay. Уна доктор ханыгы берип, мындай о тешүртеп кулага базарларымды урук сортторду, о канча жеген, сиз мы урук болсоңуз мәсәлән, ачтар жамааттагылар ачтар урук сортуп кеп калса, шулан татып калдымы, мын исем яна окшаш
2: сәмәмәйдән
0: ачтар курбанды. Саламәтлек әхвал яхшы булсын, булды аны.
2: Әмде фақат әнсірсіңіз, бұл баға сәмәмәй десіңізші, бір әзім еліріне ашқазан, үшчәй, бір тәкшүрті әсіңілі болды.
0: Бір тәкшүрті бұл доктор қаны бір тәкшүрті оны. Біз бұй әдемді бұл қонуғын білен кепекіні арлаштырып, саман бұл әліп етіп дегіл омыса я оны.
2: Ә, ол қалық ұндай мәсләтлерін бәген білен ма, сәмәтті құрсыды жәмді, адамге ұндай мәсләт бәген ұлмайды.
0: О адамдарың мәсләт беріш үшін тек біздің ешіміз кәйкче ұқып, оның дүйінке мәсләт бәгедек болдыған емекке.
2: Ой, дамамлық ұқытты тек біздің ешімізді келе ма, яны ұқып
0: ашы мәсләт беріш. Докторлық тоқтық ашым
2: тек мәсләт беріш салайды ек.
0: Тұрсын тоқтықам, яқып таңлайлы, ә?
2: Таңлайлы, ә?
0: Тұрсын тоқтықа.
1: Яқшы ма, қамын шыжан, ешен көріп.
2: Яқшы ма, қандай ақпалыңыз өкен?
1: Әттіген де, сұлам еңмәк кеші кісен, атал дешін ас қалдым.
2: Ә-ә.
1: Қандай ақ қамын шыжан, ежен көл садық, ең ұлшықтан мұсар қам. Онды бейін көріп кәткен, кеді олда.
0: Яхшы, яхшы, яхшы. Ул җиде кем шу бигас көр, силәрне ахырлаштырып, бүген хезмәт төшеп алдык. Рәхмәт
2: көңелегезгә. Ә. Ерип кетмәпте.
0: Шунда амдан. Ерип кеттем мен.
2: Айылып кәгән булган дигән.
0: Ерип кеттем.
2: Калса әгәр дип шуны амдан кепте.
0: Бүген башлап эшлегәч дәм алып, дәм ватып. Чаңҗан юллары мышу сашкан.
2: Чаңҗан юлы пайсы.
0: Чаңҗан юлы сашкан хәзер. Люян көтсе сашкан.
2: Ә, Шамачан сакчылар пунктыда нопус ва кимлек кәсбен бейҗергел булды
0: икән. Ә, мужик әйткән, ә, Шамачандагы сакчылар пунктыда нопус ва кимлек кәсбен бейҗергел булды икән, шу атрафтыкла файдалана калсын дигән учур.
2: Мен дә ипәк чөгеләп йөрүп кетмәңләр, шуң бер дәп берәйди дим, дәйди,
0: ә. Шундан учур.
1: Шуны аны сүзде камерач күрә башлаштым, азыннан базарда сатат 35-нең 40 мең атрап.
0: 35-нең 40-ча макул.
1: 24-нче рейсан сатмайлык дип тә, азыннан базарда сатты. 75-80
0: мин тапрам.
1: 75-80 мин. 22 мин диодатта машинан базарда сатса 45 мин эле тапрам. Шуну 16-нче чат депо газбадатта машинан базарда сатса 25-ка 30 мин тапрам.
0: Макул.
1: Шуну 17-нче шундай ламда Колкатта 20 мин тапрам.
0: Макул болду, рахмат. Эмди баал машинасын баал тудаганлар бевасты.
2: Телефон кылсаң.
0: Телефон лам кылалар.
2: Бар, якчан бир гай кыткан аңлайтайлымы?
0: Ха, макул.
2: Шугум исмин тогурлап тапады.
1: Яхшы мы, ятекле. Үйімнің ақырламсе, мені жоқ жүйметмен әрі ешіпті, шығылап бөйдім.
0: Сәртәп күрім,
2: мен үйімнің ақыс кәндейді, ә, үйімнің ақысы сәртәм деп. Ай, күріңлі аңда алса, ә, алмай қапсы да, аш деген тағызы біз тәші қатын қаған чағда,
0: ә. Әмді, ә, машин тоғылық сұал сұрайған сұалла оса, бағасын енім да бағалтыда ашылап қиып қаса, 138-4-9. Мабырқан жолы үшірілері бәкен, шоу үшірілерді бір шекен аңлайтам дақ.
2: Ә, шына қылайлы. Еңчен елідің азыр, Бейджин, Жанобы елі, Шарық, Әріп елінішті елі тұсылыш бәкен,
0: ә? Ә, ма, ішкен жайлан елірі, оның башқа көнен қауча елі раван кән, деген өшірінім тапшыр бақ.
2: Мақыл болды, рахмет.
0: Мақыл болды, рахмет.
2: Дода, пәсін соғылық жайдың азырақ жай жу?
0: Тоңнатқыдың әмді алдым, сәл тоғызып ішкен,
2: ә? Дода, дода, әмді сән бұламды.
0: Вай, тек, соғақ.
2: Әй, дадысы, оны чайнаке қойып қайынтып ішсі мұ, еңілі соғықтық чай о.
0: Паллап іші дұғыныңыз, еңілі пәсіл соғықтық чай. Навай ұстам, налырыңыз әдеп сыңы пішіп та.
3: Хемеріні бәркет ұнды жүгіріп яқтық та.
0: Бәркет олыр ма?
3: Ә?
0: Мәмі бай бәркет ұнды ішілті пішірған пішіріқлан аған тем, неніңізді малай?
3: Навай қана, пішірік дұғаларыңызда бәркет ұнын ішілтіп, тежартыңызды пехімі ронақтап қызым.
4: Хейка ішімлігінің 2026 жылдық көк құтылық еңі мақсулаты базарғы сәлінді. Құтының еғізіні ассыңызда мұкапатлық пағалиетті қатныш алайсыз. Бұразлийдің кәлтүрілген ғуалана қоштылан. Хейка ішімлігіні ішсіңіз 6 саат кіше ройыңыз ұрғып тұрыды. Аптымы бұл әйдігенде Хейка ішім ройыңызды ұрғытың. Бұразлийдің кәлтүрілген ғуалана қошылған. Хейка ішімлігіні ішсіңіз 6 саат кіше ройыңыз ұрғып тұрды. Хейка ішімлігі.

Қош Қайрат әпенімнің фүчуырығы қарысақ, Қабин әлу автомобилі көп деген фүчуіркен әйәңғор еғбатыды дәптіке. Әмдім ма, бір нәч күн авас әл салқымы болмайды кен ә, бүгін әмді 31 градус кен юқыры температура. Әті өгін мүші 33-34 селзия градус әтрапыды болды кен еңлан бір қадар ұсықы. Әмді мүші Джунгаудың башқа оқуғычылан мүші әпті ішіде мәсімлік имтихан берішті башлайды. Gerçi hava ısık bolsa mı hem de kiçik dostlarımızın yemek içmek alaydı dikkat kılışını eskertimiz. İmtihan mezgilde ağırıp kalmayla yemek içmek alaydı dikkat kılaylı. Bu mübek soğuk, açık maylık neslini amalba yemek duraylı. İmtihanımızda bir onuşluk bir vab, könüllük tatilge çıkan vakitte yesek buldu. Muhabık miktarda yesek buldu dostlar. Ata-anla mubalanın yemek içmeklerge alaydı dikkat kılışını ümit kılımız. Kiçik dostlarımızın imtihanı, onuşluk buluşunu ümit kılımızı.